I'm Gary Bider. Idien om Borgfeld, hvor det bindes blagt, det stuer om fyrstånd.

der bækker smarte bakter i port. Og lidt statugler hos mig og pfeife. Og lidt statugler hos mig og gutter.

Jeg vil en godt chak og i mål, en Big Mac fresse sær. Und Haribo gibt's zum Dessert. Ideen vollstopfe mit dem ganzen Rotz. Und wetten das,